Тума, сете се ставинека и храм, да реп гуманом за куха полетя ка атакама. Борци тле, даш морам фламбера, сервера, ка профи гастрон до микрофон тест. Първиш познавам си е през идея, познави гнит

за вас! Fuck off! За себе стиши най-слаби! Най-слаби! Ашкер, да би здей работал. Да право, ме не се не го бъл. Йой, сгодил се и концерт и бил злу лип. Да дига, кей Клемен за че устрилат. Е, търгаш ли са психо? А, пък, са па драгола. Е, мадафъка.

изучи от Дракуле. Да се вкипи и земле в кръст да се отпре. Моя душа е назай пошла, повечка ти сочлетни, заключи ме и сна.

Тук добър репъл да спомни сте опазили да е пъш плейбек. Ей, фолк, а си репъл, али си, мадъфъкър? Бразилейро, бразилейро. Берени.